0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle!
1: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
2: Herīgi! Gatavs!

0: savu 30. jubilejas gadu. Tiesmas ar kokiem un īsts rokenrols līdz pat vasaras sākumam. Par palīdz garastāvot rūpēsies...
1: Ufo!
0: Neatliec, paņem draugus un tiekamies.
2: Biļets Biļešu paradīze.
0: 30. maijs un Strīckavils dārs.
3: 6:20.

0: pārējais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: 6:23.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.

0: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
1: Izkrasi tās ārā!
0: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.
2: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
3: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV
4: 6:44 minūtes.

0: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!
1: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinnel kvartālā.
3: Septiņi un 17 minūtes.
4: Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore, un es vēlos pieteikt komponista Ulda Marhilēviča un dziedātājas Mirdzes Zīveres dziesmu Lūgums ar Ārijas Elksnes vārdiem. Un man šī dziesma ir īpaša, jo šīs dziesmas laikā visticamāk mani vecāki viens otru tik ļoti mīlēja, ka tā rezultātā radosies.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņemt dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: 7 un 43 minūtes.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, dažviet arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra +14–19, vietām piekrastē līdz +15 grādiem. Rīgā mākoņaina diena sākot no pēcpusdienas ir gaidāms lietus, iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien +13–15 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Pirmdiena, 18. maijs ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien Cīrihē pasaules čempionāta otrajā mačā ar rezultātu 2-0 uzvarēja Vāciju. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkāls un Rudolfs Balcērs, kurš tika atzīts par valstsvienības labāko spēlētāju šajā mačā. Aizvadot otro spēli divās dienās, vārtsargs Kristers Gudļevskis atvērīja visus 25 pretinieku metienus. Latvijas izlasē nākamā spēle gaidāma rīt, pulkstens 17.20 ar Austrijas izlasi. Lietuvas teritorijā netālu no Utenas valsts austrumos nokritis lidrobots, ziņo Lietuvas amatpersonas, norādot, ka tas domājams ir Ukrainas bezpilota lidaparāts. Lietuvas krīžu vadības centrs informē, ka lidrobots nav uzsprādzis un cietušo nesot. Apvienotā saraksta politiķi šodien tiksies ar Nacionālās apvienības un ZZS pārstāvjiem, lai apspriestu topošās Latvijas valdības koalīcijas veidošanas iespējas. Jau ziņots, ka valsts prezidents Edgars Rinkevičs jaunās valdības izveidi nolēma uzticēt apvienotā saraksta deputātam Andrim Kulbergam. Rinkevičs no Kulberga sagaida ziņojumu par būtisku progresu līdz 25. maijam. Ar to tiek saprastas konkrētas koalīcijas aprises, atbildības jomas sadalījums starp partijām un valdības deklarācijas uzmetums. Latvijai šobrīd ir nepieciešama rīcības spējīga valdība, nevis tehniskais risinājums, tāpēc izvirzīšanas premjera amatam norādīja Kulbergs.
1: Drošība un stabilitāte nevar nodrošināt tehniskā valdība, tāpēc šis ir īpaši izaicinošs mirklis, kurā politiskiem spēkiem ir vienot jādomā par valsti un valsts stabilitāti. Es gribētu teikt, ka tai jābūt ir rīcības koalīcijai, kur emocijas un strīdi ir jāpieliek pie malas.
0: Tā premjera amatam nominētais Andris Kulbergs. Jo plašāk koalīcija veidos līdz vēlēšanām strādājošo valdību, jo labāk. Šādu pārliecību Kulbergs pauda šorīt TV3. Politiķis sprieda, ka pastāv iespējas vienoties par darbu valdībā 5 politiskajiem spēkiem, visām saimas frakcijām izņemot Latviju pirmajā vietā. Turpinām ziņas. Krievijas diktators Vladimirs Putins šonadēļ ieradīsies 2 dienu vizītē Ķīnā, tā ziņo Kremlis. Pekina faktiski ir kļuvusi par vienu no Kremļa galvenajiem ekonomiskajiem partneriem. Ķīna aktīvi iepērk Krievijas naftu un piegādā Krievijai divējāda lietojuma preces, kuras var izmantot gan civilajā, gan militārajā sektorā. Irānai laiks iet uz beigām, tā brīdinājis ASV prezidents Donalds Trumps, mudinot Teherānas līderus rīkoties ātri, lai panāktu vienošanās noslēgšanu ar ASV. Irānas medijas svētdien ziņoja, ka ASV nav izrādījušas nekādu piekāpšanos, atbildot uz Teherānas jaunākajiem priekšlikumiem konflikta izbeigšanai. Latvijā sākušies būvdarbi uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. No trešdienas 20. maija darba zonās tiks ieviests arī ātrumu ierobežojums 50 un 70 km/h. Pilnveides ietvaros plānots pārveidot kopumā 31 pieslēgumu pie Liepājas šosejas. Būvdarbu dēļ satiksmes ierobežojumi šobrīd ir 41. Valsts autoceļu posmā. Un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vērtējumā Rimī Rīgas maratons šogad aizvadīts mierīgi un bez incidentiem. Arī valsts policijā apliecina, ka no satiksmes uzraudzības un sabiedriskās kārtības viedokļa maratons ir noritējis mierīgi. Šogad maratonam bija reģistrējušies 46.313 dalībnieku no 116 valstīm, kas ir jauns rekords. Maratona dēļ vakar Rīgā bija ievērojami satiksmes ierobežojumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
3: 8 un 20 minūtes.

0: pārējais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: 8:32 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī. Slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt, ko pati.

Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, dažviet arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 14-19, vietām piekrastē līdz plus 15 grādiem. Rīgā mākoņaina diena sākot no pēcpusdienas ir gaidāms lietus, iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.

0: Pirmdiena, 18. maijs ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien Cīrihē pasaules čempionātu otrajā mačā ar rezultātu 2-0 uzvarēja Vāciju. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkāls un Rudolfs Balcērs, kurš tika atzīts par valstsvienības labāko spēlētāju šajā mačā. Aizvadot otro spēli divās dienās, vārtsargs Kristers Guļevskis atvairīja visus 25 pretinieku metienus. Latvijas izlasēja nākamā spēle gaidāma rīt, pulkstens 17.20 ar Austrijas izlasi. Lietuvas teritorijā netālu no Utenas valsts austrumos nokritis lidrobots, ziņo Lietuvas amatpersonas, norādot, ka tas domājams ir Ukrainas bezpilota lidaparāts. Lietuvas krīžu vadības centrs informē, ka lidrobots nav uzsprādzis un cietušo nesot. Apvienotā saraksta politiķi šodien tiksies ar Nacionālās apvienības un ZZS pārstāvjiem, lai apspriestu topošās Latvijas valdības koalīcijas veidošanas iespējas. Jau ziņots, ka valsts prezidents Edgars Rinkēvičs jaunās valdības izveidi nolēma uzticēt apvienotā saraksta deputātam Andrim Kulbergam. Rinkēvičs no Kulberga sagaida ziņojumu par būtisku progresu līdz 25. maijam. Ar to tiek saprastas konkrētas koalīcijas aprises, atbildības jomas, sadalījums starp partijām un valdības deklarācijas uzmetums. Latvijai šobrīd ir nepieciešama rīcībspējīga valdība, nevis tehniskais risinājums, tāpēc izvirzīšanas premjera amatam norādīja Kulbergs.
1: Drošība un stabilitāte nevar nodrošināt tehniskā valdība, tāpēc šis ir īpaši izaicinošs mirklis, kurā politiskiem spēkiem ir vienot jādomā par valsti un valsts stabilitāti. Es gribēju teikt, ka tai jābūt ir rīcības koalīcijai, kur emocijas un strīdi ir jāpieliek pie malas.
0: Tā premjera amatam nominētais Andris Kulbergs. Jo plašāk koalīcija veidos līdz vēlēšanām strādājošo valdību, jo labāk. Šādu pārliecību Kulbergs pauda šorīt TV3. Politiķis sprieda, ka pastāv iespējas vienoties par darbu valdībā pieciem politiskajiem spēkiem, visām saimas frakcijām izņemot Latviju pirmajā vietā. Turpinām ziņas. Krievijas diktators Vladimirs Putins šonadēļ ieradīsies 2 dienu vizītē Ķīnā, tā ziņo Kremlis. Pekina faktiski ir kļuvusi par vienu no Kremļa galvenajiem ekonomiskajiem partneriem. Ķīna aktīvi iepērk Krievijas naftu un piegādā Krievijai divējāda lietojuma preces, kuras var izmantot gan civilajā, gan militārajā sektorā. Irānai laiks iet uz beigām, tā brīdinājis ASV prezidents Donalds Trumps, mudinot Teherānas līderus rīkoties ātri, lai panāktu vienošanās noslēgšanu ar ASV. Irānas medijas svētdien ziņoja, ka ASV nav izrādījušas nekādu piekāpšanos, atbildot uz Teherānas jaunākajiem priekšlikumiem konflikta izbeigšanai. Latvijā sākušies būvdarbi uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. No trešdienas 20. maija darba zonās tiks ieviests arī ātrumu ierobežojums 50 un 70 km stundā. Pilnveides ietvaros plānots pārveidot kopumā 31 pieslēgumu pie Liepājas šosejas. Būvdarbu dēļ satiksmes ierobežojumi šobrīd ir 41. Valsts autoceļu posmā. Un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vērtējumā Rimi Rīgas maratons šogad aizvadīts mierīgi un bez incidentiem. Arī valsts policijā apliecina, ka no satiksmes uzraudzības un sabiedriskās kārtības viedokļa maratons ir noritējis mierīgi. Šogad maratonam bija reģistrējušies 46.313 dalībnieku no 116 valstīm, kas ir jauns rekords. Maratona dēļ vakar Rīgā bija ievērojami satiksmes ierobežojumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 €. Rimi.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole Optika LV.
1: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, dažviet arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 14-19, vietām piekrastē līdz plus 15 grādiem. Rīgā mākoņaina diena sākot no pēcpusdienas ir gaidāms lietus, iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Apvienotās sarakstu politiķi šodien tiksies ar Nacionālās apvienības un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvjiem, lai apspriestu topošās valdības koalīcijas veidošanas iespējas. Jau ziņots, ka valsts prezidents Edgars Rinkēvičs jaunās valdības izveidi ir nolēmis uzticēt apvienotās saraksta deputātām Andrim Kulbergam. Rinkēvičs no viņa sagaida ziņojumu par būtisku progresu līdz 25. maijam. Ar to tiek saprastas konkrētas koalīcijas aprises, atbildības jomas sadalījums starp partijām un valdības deklarācijas uzmetums. ZZS uz valdības veidošanas sarunām neplāno doties bez no zemkopības ministra amata atlaistā Armanda Krauzes, tā šorīt TV3 sacīja ZZS politiķis Viktors Valainis. Iepriekš Andris Kulbergs pauda, ka ZZS uz sarunām nebūtu jāņem līdz Krauze, kurš ierauc kokrūpnieku lietā. Taču Valainis uzsvēra, ka to, vai kāds ir vainīgs vai nevainīgs, demokrātiskā valstī lemj tiesa. Pat laban apsūdzība nav izvirzīta un ģenerāla prokuratūra vērtējot, kas īsti ir noticis. Lietuvas teritorijā netālu no Utenas valsts austrumos nokritis lidrobots, tā ziņo Lietuvas amatpersonas norādot, ka tas domājams ir Ukrainas bezpilota lidaparāts. Lietuvas krīžu vadības centrs informē, ka lidrobots nav uzsprādzis un cietušo nav. Pagājušajā naktī Krievijas karaspēka raķešu triecienā vienā no Dņipro dzīvojamajiem rajoniem Ukrainā ievainoti 18 cilvēku, tajā skaitā 2 bērni, tā ziņo Ukrainas varas iestādes. Krievi Dņipro apšauda kopš svētdienas 7. Vakarā. Sākotnēji pilsētu bombardēja lidroboti, pustrijos naktī iebrucēji uz to raidīja ballistiskās un spārnotās raķetes. Krievijas diktators Vladimirs Putins šonadēļ ieradīsies 2 dienu vizītē Ķīnā, ziņo Kremlis. Pekina faktiski ir kļuvusi par vienu no Kremļa galvenajiem ekonomiskajiem partneriem. Ķīna aktīvi iepērk Krievijas naftu un piegādā Krievijai divējādi lietojuma preces, kuras var izmantot gan civilajā, gan militārajā sektorā. Latvijā svētdien reģistrēti 88 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk šādu aizturēto bijis Kurzemē. Visi 10 aizturētie pie transporta līdzekļa stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots krimināla process, līdz ar to konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Sākušies būvdarbi uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. No trešdienas 20. maija darba zonās tiks ieviests ātruma ierobežojums 50 un 70 km stundā. Pilnveides ietvaros plānots pārveidot kopumā 31 pieslēgumu pie Liepājas šosejas. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi šobrīd notiek kopumā 41 posmā, vispārāk uz valsts vietējiem autoceļiem 11. Kā arī uz 6 tiltiem. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien Cīrihē pasaules čempionāta 2. mačā ar 2-0 uzvarēja Vāciju. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals un Rudolfs Balcers, kurš tika atzīts par valstsvienības labāko spēlētāju šajā mačā. Latvijas izlasei nākamā spēle gaidām rīt, pulkstens 17.20 ar Austriju. Bet šodien A grupā Cīrihē tiksies ASV ar Somiju, kā arī Šveice ar Vāciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: pārejas laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks, 10:11.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.

gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu, līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!

0: pieņem kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Armands, kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
1: Kārglas!

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, dažviet arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 14-19, vietām piekrastē līdz plus 15 grādiem. Rīgā mākoņaina diena sākot no pēcpusdienas ir gaidāms lietus, iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Apvienotās saraksta politiķi šodien tiksies ar Nacionālās apvienības un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvjiem, lai apspriestu topošās valdības koalīcijas veidošanas iespējas. Jo ziņots, ka valsts prezidents Edgars Rinkēvičs jaunās valdības izveidi ir nolēmis uzticēt apvienotās saraksta deputātām Andrim Kulbergam. Rinkēvičs no viņa sagaida ziņojumu par būtisku progresu līdz 25. maijam. Ar to tiek saprastas konkrētas koalīcijas aprises, atbildības jomu sadalījums starp partijām un valdības deklarācijas uzmetums. ZZS uz valdības veidošanas sarunām neplāno doties bez no zemkopības ministra amata atlaistā Armanda Krauzes, tā šorīt TV3 sacīja ZZS politiķis Viktors Valainis. Iepriekš Andris Kulbergs pauda, ka ZZS uz sarunām nebūtu jāņem līdzi Krauze, kurš ierauc kokrūpnieku lietā. Taču Valainis uzsvēra, ka to, vai kāds ir vainīgs vai nevainīgs, demokrātiskā valstī lemj tiesa. Pat laban apsūdzība nav izvirzīta un ģenerāla prokuratūra vērtējot, kas īsti ir noticis. Lietuvas teritorijā netālu no Utenas valsts austrumos nokritis lidrobots, tā ziņo Lietuvas amatpersonas norādot, ka tas domājams ir Ukrainas bezpilota lidaparāts. Lietuvas krīžu vadības centrs informē, ka lidrobots nav uzsprādzis un cietušo nav. Pagājušajā naktī Krievijas karaspēka raķešu triecienā vienā no Dnipro dzīvojamajiem rajoniem Ukrainā ievainoti 18 cilvēku, tajā skaitā divi bērni, tā ziņo Ukrainas varas iestādes. Krievi Dnipro apšauda kopš svētdienas 7. Vakarā. Sākotnēji pilsētu bombardēja lidroboti, pustrijos naktī iebrucēju uz to raidīja balistiskās un spārnotās raķetes. Krievijas diktators Vladimirs Putins šonadēļ ieradīsies divu dienu vizītē Ķīnā, ziņo Kremlis. Pekina faktiski ir kļuvusi par vienu no Kremļa galvenajiem ekonomiskajiem partneriem. Ķīna aktīvi iepērk Krievijas naftu un piegādā Krievijai divējādi lietojuma preces, kuras var izmantot gan civilajā, gan militārajā sektorā. Latvijā svētdien reģistrēti 88 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk šādu aizturēto bijis Kurzemē. Visi 10 aizturētie pie transporta līdzekļa stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots krimināla process, līdz ar to konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Sākušies būvdarbi uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. No trešdienas 20. maija darba zonās tiks ieviests ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Pilnveides ietvaros plānots pārveidot kopumā 31 pieslēgumu pie Liepājas šosejas. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi šobrīd notiek kopumā 41 posmā, visvairāk uz valsts vietējiem autoceļiem 11, kā arī uz sešiem tiltiem. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase svētdien Cīrihē pasaules čempionāta otrajā mačā ar 2-0 uzvarēja Vāciju. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals un Rudolfs Balcers, kurš tika atzīts par valstsvienības labāko spēlētāju šajā mačā. Latvijas izlasei nākamā spēle gaidām rīt, pulkstens 17.20 ar Austriju. Bet šodien A grupā Cīrihē tiksies ASV ar Somiju, kā arī Šveice ar Vāciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Armands, Kārglas speciālists.
1: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
0: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.
5: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinnel kvartālā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, dažviet arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 14-19, vietām piekrastē līdz plus 15 grādiem. Rīgā mākoņaina diena sākot no pēcpusdienas ir gaidāms lietus, iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Oficiāli reģistrēts nodibinājums Raimonda Paula fonds, kura dibinātāji ir Raimonds Pauls un Aneta Paula. Fonds kļūs par vienīgo institūciju, kurā saskaņot jebkādas aktivitātes, kas saistītas ar Paula vārda, attēla vai mūzikas izmantošanu. Kā vēstīts, ģenerāla prokuratūra ir sākusi kriminālu procesu par iespējamām nelikumīgām darbībām ar komponista Raimonda Paula personas datiem saistībā ar Meža parka lielajā estrādē 11. Jūlijā paredzēto koncertu Manai dzimtenei. Valsts robežsardze pēdējās trijās dienās novērsusi 312 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēta teju 3400 cilvēku. Līdz šā gada 30. jūnijam ir pagarināts pastiprinātās robežu apsardzības režīms Baltkrievijas pierobežā. Somijas laikraksts Italehti vēsta, ka Krievija cenšas izmantot mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas un elektronisko karadarbību, lai novirzītu dronus uz Somijas un Baltijas valstu teritoriju. Kā vēsta LSM, par to laikrakstam ziņojuši NATO avoti, kuri pateicoties izlūkdienesta informācijai, ir informēti par Krievijas bruņoto spēku aktivitātēm. Saskaņā ar avotu sacīto, Krievijas mērķis vairs nav vienkārši atvairīt Ukrainas bezpilota lidaparātus, bet arī mēģināt tos ievirzīt Somijas, Igaunijas un Latvijas teritorijā, tādējādi radot ārkārtas situācijas un iespējamus zaudējumus NATO valstīm austrumu flangā. Pagājušajā naktī Krievi uz Ukrainu raidījuši 14 balistiskās raķetes Iskander M un 8 spārnotās raķetes Iskander K, kā arī 524 uzbrukuma lidrobotus, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Fiksēti 18 raķešu un 16 lidrobotu trāpījumi 34 apkaimēs. Vienā no Dņipro dzīvojamajiem kvartāliem Krievu sarīkotajā apšaudē ievainoti 18 cilvēku, tajā skaitā 2 bērni. Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska bijušais kancelējs vadītājs Andrijs Jermaks tiks atbrīvots no pirmstiesas apcietinājuma, jo līdz šim rītam ir izdevies savākt tiesas noteikto drošības naudu, tā ziņo Ukraiņu mēdī. Jermakam tika izvirzīta apsūdzība naudas atmazgāšanā caur kādu elitāru būvprojektu Kīvas pievārtē. Lietā apsūdzības izvirzītas vēl 6 personām. Latvijā svētdien reģistrēti 88 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk šādu aizturēto bijis Kurzemē. Visi 10 aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs tā vērtību. Šodien Latvijas vīriešu hokeja izlasē pasaules hokeja čempionātā spēles nav paredzētas. Vakar Latvija uzvarēja Vāciju ar 2-0, bet rīt Latvijas izlasē pulksten 17:20 paredzēta spēle ar Austriju. Šodien A grupā Cīrihē tiksies ASV un Somija, kā arī Šveice un Vācija. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlases kapteinis Rudolfs Balcērs pēc pirmajām divām spēlēm ir starp pasaules čempionāta labākajiem vārtu guvējiem. Par to liecina turnīra organizatoru apkopotā statistika. Balcērs pirmajās divās spēlēs izcēlies ar 3 gūtiem vārtiem un ar 3 rezultativitātes punktiem atrodas dalītā 5. Vietā. Neviens hokejists pirmajās divās cīņās nav iekrājis vairāk par 3 precīziem metieniem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
4: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 12:31.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
3: Škoda.

Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, dažviet arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 14-19, vietām piekrastē līdz plus 15 grādiem. Rīgā mākoņaina diena sākot no pēcpusdienas ir gaidāms lietus, iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Oficiāli reģistrēts nodibinājums Raimonda Paula fonds, kura dibinātāji ir Raimonds Pauls un Aneta Paula. Fonds kļūs par vienīgo institūciju, kurā saskaņot jebkādas aktivitātes, kas saistītas ar Paula vārda, attēla vai mūzikas izmantošanu. Kā vēstīts, ģenerāla prokuratūra ir sākusi kriminālu procesu par iespējamām nelikumīgām darbībām ar komponista Raimonda Paula personas datiem saistībā ar Meža parka lielajā estrādē 11. Jūlijā paredzēto koncertu Manai dzimtenei. Valsts robežsardze pēdējās trijās dienās novērsusi 312 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti teju 3400 cilvēku. Līdz šā gada 30. jūnijam ir pagarināts pastiprinātās robežu apsardzības režīms Baltkrievijas pierobežā. Somijas laikraksts Italehti vēsta, ka Krievija cenšas izmantot mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas un elektronisko karadarbību, lai novirzītu dronus uz Somijas un Baltijas valstu teritoriju. Kā vēsta LSM, par to laikrakstam ziņojuši NATO avoti, kuri pateicoties izlūkdienesta informācijai ir informēti par Krievijas bruņoto spēku aktivitātēm. Saskaņā ar avotu sacīto, Krievijas mērķis vairs nav vienkārši atvairīt Ukrainas bezpilota lidaparātus, bet arī mēģināt tos ievirzīt Somijas, Igaunijas un Latvijas teritorijā, tādējādi radot ārkārtas situācijas un iespējamus zaudējumus NATO valstīm austrumu flangā. Pagājušajā naktī Krievi uz Ukrainu raidījuši 14 balistiskās raķetes Iskander M un 8 spārnotās raķetes Iskander K, kā arī 524 uzbrukuma lidrobotus, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Fiksēti 18 raķešu un 16 lidrobotu trāpījumi 34 apkaimēs. Vienā no Dņipro dzīvojamajiem kvartāliem Krievu sarīkotajā apšaudē ievainoti 18 cilvēku, tajā skaitā 2 bērni. Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska bijušais kancelējas vadītājs Andrijs Jermaks tiks atbrīvots no pirmstiesas apcietinājuma, jo līdz šim rītam ir izdevies savākt tiesas noteikto drošības naudu, tā ziņo Ukraiņu mēdī. Jermakam tika izvirzīta apsūdzība naudas atmazgāšanā caur kādu elitāru būvprojektu Kīvas pievārtē. Lietā apsūdzības izvirzītas vēl 6 personām. Latvijā svētdien reģistrēti 88 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk šādu aizturēto bijis Kurzemē. Visi 10 aizturētie vadītāji pie transporta līdzekļu stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots, līdz ar to konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Šodien Latvijas vīriešu hokeja izlasē pasaules hokeja čempionātā spēles nav paredzētas. Vakar Latvija uzvarēja Vāciju ar 2-0, bet rīt Latvijas izlasē pulksten 17:20 paredzēta spēle ar Austriju. Šodien A grupā Cīrihē tiksies ASV un Somija, kā arī Šveice un Vācija. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlases kapteinis Rudolfs Balcērs pēc pirmajām divām spēlēm ir starp pasaules čempionāta labākajiem vārtu guvējiem. Par to liecina turnīra organizatoru apkopotā statistika. Balcērs pirmajās divās spēlēs izcēlies ar 3 gūtiem vārtiem un ar 3 rezultativitātes punktiem atrodas dalītā 5. Vietā. Neviens hokejists pirmajās divās cīņās nav iekrājis vairāk par 3 precīziem metieniem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu, līdz 1. jūnijam iepērsies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielā

0: un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
2: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Exporta ielā 1A.

0: darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
1: Izkrasi tās ārā!
0: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
2: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
3: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.

Ar jums runā Ivars Godmans. Jums ir tas gods un tā laime tūlīt klausīties ansambli, kuru sauc Creedence Clearwater Revival, un kur ir tas galvenais dziedātājs, kurš sauc par John Fogerty.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, valsts lielākajā daļā gaidāms lietus vietām centrālajos un austrum rajonos arī stipras lietusgāzes un pērkonnegais, putīs lēns līdz mērēn ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 14 līdz plus 19 grādiem piekrastē vēsāks. Rīgā mākoņaina diena, pēcpusdienā iespējams arī lietus un spēcīgas lietusgāzes, gaisa temperatūra ap 13-15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Atstādinātais valsts kancelēs direktors Raivis Kronbergs no šodienas atstājis amatu. Valsts civildienesta attiecības tiek izbeigtas, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar demisionējušo ministru prezidentu Eviku Siliņu. Līdz jaunā valsts kancelēs vadītāja iecelšanai šos pienākumus pildīs valsts kancelēs direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Atgādināšu, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā Kronbergu pagājušās nedēļas ceturtdienā aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Ceturtdienas vakarā Kronbergs tika atbrīvots. Sijā East West Transit cietis nelielus zaudējumus saistībā ar tā naftas uzglabāšanas bāzē Rezeknē 7. Maijā nokritušajiem droniem, tā portālam LSMLV apliecināja kompānija. Uzņēmums neprecizēja zaudējumu apmēru, taču atzina, ka to seks apdrošināšana. Vienlaiks uzņēmumā atzīmēja, ka saistībā ar drošības riskiem East West Transit vadība ir pieņēmusi lēmumu neturpināt darbību Rezeknes naftas bāzē. Plašākus komentārus uzņēmums nesniedza, tostarp neatbildēja uz jautājumu, cik daudz darbinieku strādāja naftas bāzē Rezeknē un arī to, kas notiks ar objektu pēc tās slēgšanas. Tāpat uzņēmums nav atbildējis uz jautājumu, kāpēc naftas rezervuāri bija tukši. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas valdes loceklis Ojārs Karčevskis sarunā ar LSM pieļāva, kāpēc pievienošanās Kul grupai mainījusies loģistika un Rezeknes bāze viņu darbā vairs nav nepieciešama. Un arī Lietuvas teritorijā netālu no Utenes valsts austrumos nokritis lidrobots, tā paziņojušas Lietuvas amatpersonas, norādot, ka tas domājums ir Ukrainas bezpilota lidaparāts. Lidrobots nav uzsprādzis un arī cietušo nav. Dronu atrada kāds vietējais iedzīvotājs, kurš pļāva zāli. Notikuma vietā notiek izmeklēšana. Portāls LSM atsaucoties uz Somijas laikrakstu Ita Lehti vēsta, ka Krievija cenšas izmantot mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas un elektronisko karadarbību, lai novirzītu dronus uz Somijas un Baltijas valstu teritorijām. Par to laikrakstam ziņojuši NATO avoti, kuri pateicoties izlūkdienestu informācijai ir informēti par Krievijas bruņoto spēku aktivitātēm. Saskaņā ar avotu sacīto, Krievijas mērķis vairs nav vienkārši atvairīt Ukrainas bezpilota lidaparātus, bet arī mēģināt tos ievirzīt Somijas, Igaunijas un Latvijas teritorijā, tādējādi radot ārkārtas situācijas un iespējams zaudējumus NATO valstīm austrum flangā. Ukrainas tālas darbības triecieni būtiski maina situāciju un globālo uztveri par Krievijas izvērsto karu. Tāpēc nedēļas nogalē veiktā masīvā trieciena Maskavas apgabalam uzsvērs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Arī Kremlī attieksme pret pamiera sarunām ar Ukrainu un Eiropas Savienības iesaisti tajās vairs nav tik noraidoša. Krievijas propagandas medijas RIA Novosti norāda, ka nedēļas laikā virs okupētajām Ukrainas teritorijām un virs Krievijas notriekti vairāk nekā 3000 ukraiņu dronu. Krievijas propagandas portālos uzbrukums Maskavai netika plaši atspoguļots, mēģinot to pasniegt kā ikdienišķu kara sastāvdaļu, kur nav vērts īpaši pieminēt, taču aptaujas liecina, ka notikumi Krievijas iedzīvotājus satrauc. Un vēl Hantena vīrusa skartais kruīze kuģis MV Hondius šodien piestājas pēdējā pieturā Nīderlandes pilsētas Rotterdams ostā, kur tiks veikta tā dezinfekcija. Vienlaikus Nīderlandes varas iestādes sagatavoja karantīnas pasākumus 25 apkalpes locekļiem un diviem medicīnas darbiniekiem, kas palika uz kuģi pēc pārējo pasažieru evakuācijas. Vietējās varas iestādes paziņojušas, ka daļai apkalpes locekļu, kas nav Nīderlandes valsts piederīgiem, sagatavotas karantīnas telpas, taču pagaidām nav skaidrs, vai viņiem tur būs jāuzturas visu ieteicamo 42 dienu karantīnas periodu. Starptautiskie mediji vēsta, ka tagad arī Nīderlandes iedzīvotāju vidū izskan bažas par kuģa piestāšanu Rotterdamā. Šobrīd apstiprināti 10 saslimšanas gadījumi ar šo vīrusu, bet 3 cilvēki ir miruši. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam Rīgas Miesnieks XL iepakojumiem atlaida līdz 40%. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu ar hinkaliem Viči par 5,29 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti sausā barība kaķiem Perfect Fit dažādi veidi 750 grami 3,99 €. Rimi.
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: Herīga!
3: Gatava rock'n'roll!
4: 13. maija mums Fritzkevils dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
3: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
4: Un ar jaunu jaudu ieskandīt savu 30. jubilejas gada! Tiesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvot rūpēsies... Neatliec, paņem draugus un tiekamies.
5: Biļetes Biļešu paradīze.
4: 13. maijs un Strīckavils dārzs.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 14:29.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
2: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk! No 18. Līdz 29. Maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. Jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

Šodien Latvijā debesis lielākoties mākoņainas, valsts lielākajā daļā gaidāmas lietus vietām centrālajos un austrum rajonos arī stipras lietusgāzes un pērkonnegaiss, putīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 14 līdz plus 19 grādiem piekrastē vēsāks, Rīgā mākoņaina diena pēcpusdienā iespējams arī lietus un spēcīgas lietusgāzes, gaisa temperatūra ap 13-15 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule, labdien! Atstādinātais valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs no šodienas atstāja samatu. Valsts civildienas attiecības tiek izbeigtas, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar demisionējušo ministru prezidentu Eviku Siliņu. Līdz jaunā valsts kancelējas vadītāja iecelšanai šos pienākumus pildīs valsts kancelējas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Atgādināšu, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā Kronbergu pagājušās nedēļas ceturtdienā aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Ceturtdienas vakarā Kronbergs tika atbrīvots. Sijā East West Transit cietis nelielus zaudējumus saistībā ar tā naftas uzglabāšanas bāzē Rezeknē 7. Maijā nokritušajiem droniem, tā portālam LSMLV apliecināja kompānija. Uzņēmums neprecizēja zaudējumu apmēru, taču atzina, ka to seks apdrošināšana. Vienlaiks uzņēmumā atzīmēja, ka saistībā ar drošības riskiem East West Transit vadība ir pieņēmusi lēmumu neturpināt darbību Rezeknes naftas bāzē. Plašākus komentārus uzņēmums nesniedza, tostarp neatbildēja uz jautājumu, cik daudz darbinieku strādāja naftas bāzē Rezeknē un arī to, kas notiks ar objektu pēc tās slēgšanas. Tāpat uzņēmums nav atbildējis uz jautājumu, kāpēc naftas rezervuāri bija tukši. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas valdes loceklis Ojārs Karčevskis sarunā ar LSM pieļāva, kāpēc pievienošanās Kul grupai mainījusies loģistika un Rezeknes bāze viņu darbā vairs nav nepieciešama. Un arī Lietuvas teritorijā netālu no Utenes valsts austrumos nokritis lidrobots, tā paziņojušas Lietuvas amatpersonas, norādot, ka tas domājums ir Ukrainas bezpilota lidaparāts. Lidrobots nav uzsprādzis un arī cietušo nav. Dronu atrada kāds vietējais iedzīvotājs, kurš pļāva zāli. Notikuma vietā notiek izmeklēšana. Portāls LSM atsaucoties uz Somijas laikrakstu Ita Lehti vēsta, ka Krievija cenšas izmantot mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas un elektronisko karadarbību, lai novirzītu dronus uz Somijas un Baltijas valstu teritorijām. Par to laikrakstam ziņojuši NATO avoti, kuri pateicoties izlūkdienestu informācijai ir informēti par Krievijas bruņoto spēku aktivitātēm. Saskaņā ar avotu sacīto, Krievijas mērķis vairs nav vienkārši atvairīt Ukrainas bezpilota lidaparātus, bet arī mēģināt tos ievirzīt Somijas, Igaunijas un Latvijas teritorijā, tādējādi radot ārkārtas situācijas un iespējams zaudējumus NATO valstīm austrum flangā. Ukrainas tālas darbības triecieni būtiski maina situāciju un globālo uztveri par Krievijas izvērsto karu, tāpēc nedēļas nogalē veiktā masīvā trieciena Maskavas apgabalam uzsvērs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Arī Kremlī attieksme pret pamiera sarunām ar Ukrainu un Eiropas Savienības iesaisti tajās vairs nav tik noraidoša. Krievijas propagandas medijas RIA Novosti norāda, ka nedēļas laikā virs okupētajām Ukrainas teritorijām un virs Krievijas notriekti vairāk nekā 3000 ukraiņu dronu. Krievijas propagandas portālos uzbrukums Maskavai netika plaši atspoguļots, mēģinot to pasniegt kā ikdienišķu kara sastāvdaļu, kur nav vērts īpaši pieminēt, taču aptaujas liecina, ka notikumi Krievijas iedzīvotājus satrauc. Un vēl Hantena vīrusa skartais kruīze kuģis MV Hondius šodien piestājas pēdējā pieturā Nīderlandes pilsētas Rotterdams ostā, kur tiks veikta tā dezinfekcija. Vienlaikus Nīderlandes varas iestādes sagatavoja karantīnas pasākumus 25 apkalpes locekļiem un diviem medicīnas darbiniekiem, kas palika uz kuģi pēc pārējo pasažieru evakuācijas. Vietējās varas iestādes paziņojušas, ka daļai apkalpes locekļu, kas nav Nīderlandes valsts piederīgie, sagatavotas karantīnas telpas, taču pagaidām nav skaidrs, vai viņiem tur būs jāuzturas visu ieteicamo 42 dienu karantīnas periodu. Starptautiskie mediji vēsta, ka tagad arī Nīderlandes iedzīvotāju vidū izskan bažas par kuģa piestāšanu Rotterdamā. Šobrīd apstiprināti 10 saslimšanas gadījumi ar šo vīrusu, bet 3 cilvēki ir miruši. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasemniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Balbotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņoša

0: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
1: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
3: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies, stacija LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Naktī daudz vietu Latvijā līs, vietām līs stipri un dārdēs pērkons, arī dienā vietām savilksies negaisa mākoņi un uzlīs. Negaisa laikā vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī no plus 8 līdz plus 12 grādiem, valsts austrumos līdz plus 14, dienā no plus 11 līdz plus 16 grādiem, austrumos vēl siltāks līdz plus 24 grādiem. Arī Rīgā pārsvarā apmākusies diena, palaikam līs, gaisa temperatūra naktī ap plus 10, dienā ap plus 16 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Apvienotā saraksta sāktajās sarunās par jaunas valdības izveidi Nacionālā apvienība turpin uzstāt uz nesadarbošanos ar progresīviem. Šodien kā pirmo uz oficiālajām sarunām par sadarbību premjera amatam nominētais Andris Kulbergs aicināja Nacionālo apvienību abas partijas paudušas apņēmību izveidot rīcības spējīgu koalīcijas modeli, bet kritiskā situācijā netiekot izslēgt iespēju strādāt arī mazākuma valdībā. Reizē Kulbergs atzina, ka uzstājas to, lai koalīcija būtu pēc iespējas plašāka, tāpēc jāskatās, kā veiksies sarunās ar pārējām partijām. Puses vienojušās par četriem galvenajiem punktiem, proti, ka koalīcijas partneri apņemas īstenot tikai tādas lietas, kuras iespējams paveikt šajos 5 mēnešos līdz saimas vēlēšanām un likt malā jautājumus, kas krasi šķeļ sabiedrību, kā arī būtiski palielina budžeta izdevumus. Tāpat valdība veidojošie koalīcijas partneri nodrošinātu beznosacījumu atbalstu aizsardzības un iekšlietu dienestiem robežas stiprināšanai, pret gaisa aizsardzībai un valsts iekšējās drošības nodrošināšanai. Demisionējušās valdības vadītāja Vika Siliņa vēl nezina, vai būs partiju apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidāte 15. Saimas vēlēšanās. Sāruna par to vēl esot priekšā. Siliņa arī pēc vēlēšanām būtu gatava turpināt darboties politikā vai arī apsvērtu atgriešanos advokatūrā. Savukārt pašlaik jaunā vienotība vēl gaida uzaicinājumu uz sarunām ar premjera amatam nominēto Andri Kulbergu. Atstādinātais valsts kancelēs direktors Raivis Kronbergs no šodienas atstāja samatu. Valsts civildienesta attiecības tiek izbeigtas, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar demisionējušo ministru prezidentu Eviku Siliņu. Līdz jaunā valsts kancelē vadītāja iecelšanai šos pienākumus pildīs valsts kancelēs direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Sijā East West Transit cietis neliels zaudējums saistībā ar tā naftas uzglabāšanas bāzē Rēzeknē 7. Maijā nokritušajiem droniem. Uzņēmums neprecizēja zaudējumu apmēru, taču atzina, ka tos seks apdrošināšana. Vienlaiks uzņēmumā atzīmēja, ka saistībā ar drošības riskiem East West Transit vadība ir pieņēmusi lēmumu neturpināt darbību Rēzeknes naftas bāzē. Lietuvas teritorijā netālu no Utenes valsts austrumos nokritis lidrobots, tā paziņojušas Lietuvas amatpersonas, norādot, ka tas domājums ir Ukrainas bezpilota lidaparāts. Lidrobots nav uzsprādzis un cietušo arī nav. Dronu atrada vietējais iedzīvotājs, kurš pļāva zāli. Lietuvas policija šodien paziņoja, ka nokritušajā dronā ir sprākstvielas un tās tiks neutralizētas notikuma vietā, jo transportēšana būtu bīstama. Incidentu ar nokritušo dronu šodien apsprieda Lietuvas prezidents Gitanas Nausēda un aizsardzības ministrs Roberts Kauns, savukārt premjerministre Inga Ruginiene ir sasaukusi Nacionālās drošības komisijas sēdi, kas notiks trešdien. Portāls LSM atsaucoties uz Somijas laikrakstu vēsta, ka Krievija cenšas izmantot mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas un elektronisko kara darbību, lai speciāli novirzītu dronus uz Somijas un Baltijas valstu teritoriju. Kupurvalis Timijs, kurš vairāk nekā mēnesi bija iestrēdzis Baltijas jūras saklajos ūdeņos Vācijas piekrastē un vēlāk ar speciālu baržu tika nogādāts atpakaļ uz Atlantijas okeāna pusi, atrasts mīris pie kādas Dānijas salas. Vācu medijos valis tika iesaukts par Timiju. Pirmo reizi tas tika pamanīts 23. Martā, iestrēdzis uz smilšu sēras. Pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem to glābt, valis beidzot tika ievietots baržā un 2. Maijā palaists Ziemeļjūrā pie Dānijas krastiem. Dānijas vides aizsardzības aģentūra norāda, ka, lai gan tās saprot ievērojamo sabiedrības interesi par šo konkrēto vali, cilvēkiem būtu jāievēro droša distance un nevajadzētu tuvoties dzīvniekam. Tas esot tādēļ, ka valis var pārnēsāt slimības, kas var tikt nodots arī cilvēkiem, turklāt pastāvot arī sprādziena risks, jo sadalīšanās procesā veidojas liels daudzums gāzu. Bet noslēgumā Igaunijā pie robežas ar Krieviju šodien sāks tā dēvētā Sāces Zābaka apvedceļa būvniecība. Sāces Zābaks ir Krievijas teritorijas izvirzījums, kas iesniedz Igaunijas Veru apriņķī. To šķērso nepilnu kilometru garš ceļa posms, ko Igaunijas iedzīvotāji izmantoja, lai nebūtu jāveic garš apkārtceļš. Pa posmu drīkstēja pārvietoties tikai ar transporta līdzekli un bez apstāšanās. Lai izvairītos no provokācijām, Igaunijas policija un robežsardze pērn 10. Oktobrī slēdza satiksmi pa šo ceļu un šodien sākta 4,7 km garā Sāces apvedceļa būvniecība. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: pamēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu, līdz 1. jūnijam iepērsies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 16:31.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto?

Naktī daudz vietā Latvijā līs, vietām līs stipri un dārdēs pērkons, arī dienā vietām savilksies negaisa mākoņi un uzlīs. Negaisa laikā vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī no plus 8 līdz plus 12 grādiem, valsts austrumos līdz plus 14, dienā no plus 11 līdz plus 16 grādiem, austrumos vēl siltāks līdz plus 24 grādiem. Arī Rīgā pārsvarā apmākusies diena, palaikam līs, gaisa temperatūra naktī plus 10, dienā ap plus 16 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Apvienotā saraksta sāktajās sarunās par jaunas valdības izveidi Nacionālā apvienība turpina uzstāt uz nesadarbošanos ar progresīviem. Šodien kā pirmo uz oficiālajām sarunām par sadarbību premjera amatam nominētais Andris Kulbergs aicināja Nacionālo apvienību abas partijas paudušas apņēmību izveidot rīcības spējīgu koalīcijas modeli, bet kritiskā situācijā netiekot izslēgt iespēju strādāt arī mazākuma valdībā. Reizē Kulbergs atzina, ka uzstājas to, lai koalīcija būtu pēc iespējas plašāka, tāpēc jāskatās, kā veiksies sarunās ar pārējām partijām. Puses vienojušās par četriem galvenajiem punktiem, proti, ka koalīcijas partneri apņemas īstenot tikai tādas lietas, kuras iespējams paveikt šajos piecos mēnešos līdz saimas vēlēšanām un likt malā jautājumus, kas krasi šķeļ sabiedrību, kā arī būtiski palielina budžeta izdevumus. Tāpat valdība veidojošie koalīcijas partneri nodrošinātu beznosacījuma atbalstu aizsardzības un iekšlietu dienestiem robežas stiprināšanai, pretgaisa aizsardzībai un valsts iekšējās drošības nodrošināšanai. Demisionējušās valdības vadītāja Vika Siliņa vēl nezina, vai būs partiju apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidāte 15. Saimas vēlēšanās. Saruna par to vēl esot priekšā. Siliņa arī pēc vēlēšanām būtu gatava turpināt darboties politikā vai arī apsvērtu atgriešanos advokatūrā. Savukārt pašlaik jaunā vienotība vēl gaida uzaicinājumu uz sarunām ar premjera amatam nominēto Andri Kulbergu. Atstādinātais valsts kancelēs direktors Raivis Kronbergs no šodienas atstāja samatu. Valsts civildienesta attiecības tiek izbeigtas, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar demisionējušo ministru prezidentu Eviku Siliņu. Līdz jaunā valsts kancelē vadītāja iecelšanai šos pienākumus pildīs valsts kancelēs direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Sijā East West Transit cietis neliels zaudējums saistībā ar tā naftas uzglabāšanas bāzē Rēzeknē 7. Maijā nokritušajiem droniem. Uzņēmums neprecizēja zaudējumu apmēru, taču atzina, ka tos seks apdrošināšana. Vienlaiks uzņēmumā atzīmēja, ka saistībā ar drošības riskiem East West Transit vadība ir pieņēmusi lēmumu neturpināt darbību Rēzeknes naftas bāzē. Lietuvas teritorijā netālu no Utenes valsts austrumos nokritis lidrobots, tā paziņojušas Lietuvas amatpersonas, norādot, ka tas domājums ir Ukrainas bezpilota lidaparāts. Lidrobots nav uzsprādzis un cietušo arī nav. Dronu atrada vietējais iedzīvotājs, kurš pļāva zāli. Lietuvas policija šodien paziņoja, ka nokritušajā dronā ir sprākstvielas un tās tiks neutralizētas notikuma vietā, jo transportēšana būtu bīstama. Incidentu ar nokritušo dronu šodien apsprieda Lietuvas prezidents Gitanas Nausēda un aizsardzības ministrs Roberts Kauns, savukārt premjerministre Inga Ruginiene ir sasaukusi Nacionālās drošības komisijas sēdi, kas notiks trešdien. Portāls LSM atsaucoties uz Somijas laikrakstu vēsta, ka Krievija cenšas izmantot mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas un elektronisko karadarbību, lai speciāli novirzītu dronus uz Somijas un Baltijas valstu teritoriju. Kupurvalis Timijs, kurš vairāk nekā mēnesi bija iestrēdzis Baltijas jūras saklajos ūdeņos Vācijas piekrastē un vēlāk ar speciālu baržu tika nogādāts atpakaļ uz Atlantijas okeāna pusi, atrasts mīris pie kādas Dānijas salas. Vācu medijos valis tika iesaukts par Timiju. Pirmo reizi tas tika pamanīts 23. Martā, iestrēdzis uz smilšu sēras. Pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem to glābt, valis beidzot tika ievietots baržā un 2. Maijā palaists Ziemeļjūrā pie Dānijas krastiem. Dānijas vidas aizsardzības aģentūra norāda, ka lai gan tās saprot ievērojamo sabiedrības interesi par šo konkrēto vali, cilvēkiem būtu jāievēro droša distance un nevajadzētu tuvoties dzīvniekam. Tas esot tādēļ, ka valis var pārnēsāt slimības, kas var tikt nodots arī cilvēkiem, turklāt pastāvot arī sprādziena risks, jo sadalīšanās procesā veidojas liels daudzums gāzu. Bet noslēgumā Igaunijā pie robežas ar Krieviju šodien sāks tā dēvētā Sāces Zābaka apveceļa būvniecība. Sāces Zābaks ir Krievijas teritorijas izvirzījums, kas iesniedz Igaunijas Veru apriņķī. To šķērso nepilnu kilometru garš ceļa posms, ko Igaunijas iedzīvotāji izmantoja, lai nebūtu jāveic garš apkārtceļš. Pa posmu drīkstēja pārvietoties tikai ar transporta līdzekli un bez apstāšanās. Lai izvairītos no provokācijām, Igaunijas policija un robežsardze pērn 10. Oktobrī slēdza satiksmi pa šo ceļu un šodien sākta 4,7 km garā Sāces apvedceļa būvniecība. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies vip stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Naktī daudz vietu Latvijā līs, vietām līs stipri un dārdēs pērkons, arī dienā vietām savilksies negaisa mākoņi un uzlīs. Negaisa laikā vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī no plus 8 līdz plus 12 grādiem, valsts austrumos līdz plus 14, dienā no plus 11 līdz plus 16 grādiem, austrumos vēl siltāks līdz plus 24 grādiem. Arī Rīgā pārsvarā apmākusies diena, palaikam līs, gaisa temperatūra naktī ap plus 10, dienā ap plus 16 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Apvienotā saraksta sāktajās sarunās par jaunas valdības izveidi Nacionālā apvienība turpina uzstāt uz nesadarbošanos ar progresīvajiem. Šodien kā pirmo uz valdības veidošanas sarunām premjera amatam nominētais Andris Kulbergs aicināja Nacionālo apvienību. Abas partijas pauduši apņēmību veidot rīcības spējīgu koalīcijas modeli, bet kritiskā situācijā netiek izslēgta iespēja strādāt arī mazākuma valdībā. Puses vienojušās par četriem galvenajiem punktiem, proti, ka koalīcijas partneri apņems īstenot tikai tādas lietas, kuras iespējams paveikt šajos 5 mēnešos līdz Saeimas vēlēšanām un likt malā jautājumus, kas krasi šķeļ sabiedrību vai būtiski palielina budžeta izdevumus un tāpat valdību beidojošie koalīcijas partneri nodrošinātu beznosacījumu atbalstu aizsardzības un iekšlietu dienestiem robežas nostiprināšanai, pretgaisa aizsardzībai un iekšējai drošībai. Un šodien jau sākusies arī Kulberga tikšanās ar Zaļo un Zemnieku savienību. Demisionējušās valdības vadītāja Evika Sīliņa vēl nezina, vai būs partija apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidāti 15. Saeimas vēlēšanās, saruna par to vēl esot priekšā. Sīliņa arī pēc vēlēšanām būtu gatava turpināt darboties politikā vai arī apsvērtu atgriešanos advokatūrā. Savukārt pašlaik jaunā vienotība vēl gaida uzaicinājumu uz sarunām ar premjera amatam nominēto Andri Kulbergu, tā Sīliņa atzina intervijā Latvijas radio. Oficiāli reģistrēts nodibinājums Raimonda Paula fonds, kura dibinātāja Raimonds Pauls un Anete Paula, fonds kļūs par vienīgo institūciju, kurā saskaņot jebkādas aktivitātes, kas saistīts ar Paula vārda, attēlu vai mūzikas izmantošanu. Jau vēstīts, ka ģenerāla prokuratūra sākus kriminālu procesu par iespējamām nelikumīgām darbībām ar komponista Raimonda Paula personas datiem saistībā ar Mežu parka lielajā estrādē 11. Jūlijā paredzēto koncertu manai dzimtenei. Atstādinātais valsts kancelēs direktors Raivis Kronbergs no šodienas atstājis amatu. Valsts civildienesta attiecības tiek izbeigtas pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, līdz jaunā valsts kancelēs vadītāja iecelšanai šos pienākumus pildīs valsts kancelēs direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. CIA East West Transit cietis neliels zaudējums saistībā ar tā naftas uzglabāšanas bāzē Rēzeknē 7. Maijā nokritušajiem droniem. Uzņēmums neprecizēja zaudējumu apmēru, taču atzina, ka tos seks apdrošināšana. Vienlaiks uzņēmumā atzīmē, ka saistībā ar drošības riskiem pieņemts lēmums bāzi slēgt. Lietuvas teritorijā netālu no Utenes valsts austrumos nokrits lidrobots. Drona atrada vietējais iedzīvotājs, kurš pļāva zāli. Lietuvas policija šodien paziņoja, ka nokritušajā dronā ir sprākstvielas, kas tiks neutralizētas notikuma vietā, jo transportēšana būtu bīstama. Incidentu ar nokritušo dronu šodien apspried Lietuvas prezidents ar aizsardzības ministru, savukārt premjerministre trešdien sasaukusi Nacionālās drošības komisijas sēdi. Un vēl Somijas laikraksts vēsta, ka Krievija cenšas izmantot mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas un elektronisko karadarbību, lai speciāli novirzītu dronus uz Somijas un Baltijas valstu teritoriju. Kuprvalis Timijs, kurš vairāk nekā mēnesi bija iestrēdzis Baltijas jūras saklajos ūdeņos Vācijas piekrastē un vēlāk ar speciālu baržu tika nogādāts atpakaļ uz Atlantijas okeāna pusi, atrasts mīris pie kādas Dānijas salas. Dānijas vidas aizsardzības aģentūra norāda, ka lai gan tās saprot ievērojamo sabiedrības interesi par konkrēto vali, cilvēkiem būtu jāievēro droša distance un nevajadzētu tuvoties dzīvniekam. Tas esot tādēļ, ka valis var pārnēsāt slimības, kas var tikt nodotas arī cilvēkiem, turklāt pastāvot arī sprādzieni. Risks, jo sadalīšanās procesā veidojas liels daudzums gāzu. Bet noslēgumā Igaunijā pie robežas ar Krieviju šodien sākas tā devētā Sāces Zābaka apvedceļa būvniecība. Sāces Zābaks ir Krievijas teritorijas izvirzījums, kas iesniedzis Igaunijas Veru apriņķī. To šķērso nepilnu kilometru garš ceļa posms, ko Igaunijas iedzīvotāji iepriekš varēja izmantot, lai nebūtu jāveic garš apkārtceļš. Bet lai izvairītos no provokācijām, Igaunijas policijas un robežsardzes departaments pērn oktobrī slēdza satiksmi pa šo ceļu pēc tam, kad uz tā tika novērota neparasti liela Krievijas karavīru aktivitāte. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 18:30.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties. Kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.

0: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Gatava rock'n'roll!
2: 30. maija un Spritzkvils dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
1: Jā, tu zirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
2: Un ar jaunu jaudu ieskatīt savu 30. jubilejas gadu! Ciesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvot rūpēsies...
3: Ufa!
2: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
4: Biļetes bieži paradīzē!
2: 30. maija un Spritzkvils dārzā!

Naktī daudz vietā Latvijā līs, vietām līs stipri un dārdēs pērkons, arī dienā vietām savilksies negaisa mākoņi un uzlīs. Negaisa laikā vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī no plus 8 līdz plus 12 grādiem, valsts austrumos līdz plus 14, dienā no plus 11 līdz plus 16 grādiem, austrumos vēl siltāks līdz plus 24 grādiem. Arī Rīgā pārsvarā apmākusies diena, pa laikam līs, gaisa temperatūra naktī plus 10, dienā ap plus 16 grādiem.

ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Apvienotās sarakstas sāktajās sarunās par jaunas valdības izveidi Nacionālā apvienība turpina uzstāt uz nesadarbošanos ar progresīvajiem. Šodien kā pirmo uz valdības veidošanas sarunām premjera amatam nominētais Andris Kulbergs aicināja Nacionālo apvienību abas partijas paudušas apņēmību veidot rīcībspējīgu koalīcijas modeli, bet kritiskā situācijā netiek izslēgta iespēja strādāt arī mazākuma valdībā. Puses vienojušās par četriem galvenajiem punktiem, proti, ka koalīcijas partneri apņemas īstenot tikai tādas lietas, kuras iespējams paveikt šajos 5 mēnešos līdz Saeimas vēlēšanām un likt malā jautājumus, kas krasi šķeļ sabiedrību vai būtiski palielina budžeta izdevumus, un tāpat valdība veidojošie koalīcijas partneri nodrošinātu beznosacījumu atbalstu aizsardzības un iekšlietu dienestiem robežas nostiprināšanai, pretgaisa aizsardzībai un iekšējai drošībai. Un šodien jau sākusies arī Kulberga tikšanās ar Zaļo un Zemnieku savienību. Demisionējušās valdības vadītāja Evika Sīliņa vēl nezina, vai būs partija apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidāta 15. Saeimas vēlēšanās, saruna par to vēl esot priekšā. Sīliņa arī pēc vēlēšanām būtu gatava turpināt darboties politikā vai arī apsvērtu atgriešanos advokatūrā, savukārt pašlaik jaunā vienotība vēl gaida uzaicinājumu uz sarunām ar premjera amatam nominēto Andri Kulbergu, tā Sīliņa atzina intervijā Latvijas radio. Oficiāli reģistrēts nodibinājums Raimonda Paula fonds, kura dibinātāja Raimonds Pauls un Anete Paula. Fonds kļūs par vienīgo institūciju, kurā saskaņot jebkādas aktivitātes, kas saistīts ar Paula vārda, attēlu vai mūzikas izmantošanu. Jo vēstīts, ka ģenerāla prokuratūra sākus kriminālu procesu par iespējamām nelikumīgām darbībām ar komponista Raimonda Paula personas datiem saistībā ar Meža parka lielajā estrādē 11. Jūlijā paredzēto koncertu manai dzimtenei. Atstādinātais valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs no šodienas atstājis amatu. Valsts civildienesta attiecības tiek izbeigtas pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, līdz jaunā valsts kancelejas vadītāja iecelšanai šos pienākumus pildīs valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās Ines Gailīte. CIA East West Transit cietis nelielus zaudējumus saistībā ar tā naftas uzglabāšanas bāzē Rēzeknē 7. Maijā nokritušajiem droniem. Uzņēmums neprecizēja zaudējumu apmēru, taču atzina, ka tos seks apdrošināšana. Vienlaiks uzņēmumā atzīmēja, ka saistībā ar drošības riskiem pieņemts lēmums bāzes slēgt. Lietuvas teritorijā netālu no Utenes valsts austrumos nokrits lidrobots. Drona atrada vietējais iedzīvotājs, kurš pļāva zāli. Lietuvas policija šodien paziņoja, ka nokritušajā dronā ir sprākstvielas, kas tiks neutralizētas notikuma vietā, jo transportēšana būtu bīstama. Incidentu ar nokritušo dronu šodien apspried Lietuvas prezidents ar aizsardzības ministru, savukārt premjerministre trešdien sasaukusi Nacionālās drošības komisijas sēdi. Un vēl Somijas laikraksts vēsta, ka Krievija cenšas izmantot mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas un elektronisko karadarbību, lai speciāli novirzītu dronus uz Somijas un Baltijas valstu teritoriju. Kuprvalis Timijs, kurš vairāk nekā mēnesi bija iestrēdzis Baltijas jūras saklajos ūdeņos Vācijas piekrastē un vēlāk ar speciālu baržu tika nogādāts atpakaļ uz Atlantijas okeāna pusi, atrasts mīris pie kādas Dānijas salas. Dānijas vides aizsardzības aģentūra norāda, ka, lai gan tās saprot ievērojamo sabiedrības interesi par konkrēto vali, cilvēkiem būtu jāievēro droša distance un nevajadzētu tuvoties dzīvniekam. Tas esot tādēļ, ka valis var pārnēsāt slimības, kas var tikt nodotas arī cilvēkiem, turklāt pastāvot arī sprādziena risks, jo sadalīšanās procesā veidojas liels daudzums gāzu. Bet noslēgumā Igaunijā pie robežas ar Krieviju šodien sākas tā devētā sāce zābaka apveceļ būniecība. Sāce zābaks ir Krievijas teritorijas izvirzījums, kas iesniedzas Igaunijas veru apriņķī, to šķērso nepilnu kilometru garšs ceļposms, ko Igaunijas iedzīvotāji iepriekš varēja izmantot, lai nebūtu jāveic garš apkārtceļš. Bet lai izvairītos no provokācijām, Igaunijas policijas un robežsardzes departaments pērn oktobrī slēdza satiksmi pa šo ceļu pēc tam, kad uz tā tika novērota neparasti liela Krievijas karavīru aktivitāte. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti tualetes papīra Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Uzvelkamās autiņbiksītes Pampers Megapack līdz 128 gabaliem iepakojumā 23,99 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Vullai 3 veidi 4,5 litri 7,99 €. Rimi.
1: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kinokvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kinokvartālā.

0: darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
1: Izkrasi tās ārā!
0: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
2: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.

a sequel to the old red, white, and blue.

0: apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
1: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
2: Gatava rock'n'roll!
3: 30. maija mums Frīdskvils dažā uz skatuves leģendārie keksi!
2: Jā, tu zini pareizi, keksi ir atpakaļ!
3: Un ar jaunu jaudu ieskandīt savu 30. jubilejas gada! Dziesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvotu rūpēsies...
4: Ufa!
3: Neatliec, paņem draugus un tiekamies!
5: Biļetes bieži paradīze!
3: 30. maija mums Frīdskvils dažā!

0: atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto – šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26-111-892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH.

Te Marta Grigale un tu klausies radio SVH Gold. Un lai cik arī klišejiski tas neizklausītos, ne jau nauda un lietas mūs padara laimīgus. Par to arī nākamā dziesma Zaz Žava.

Labdien, esmu Mārtiņš Gulbis, basketbola kluba TTT Rīga galvenais treneris. Vārdiem, enerģijai un dzimtenei ir liels spēks. Andris Bērziņš, svētvakars.

hear my voice, as if somebody else was speaking.